0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma? Na poti, no v delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.